står speilene igjen. Kalt, vått, grått, fylt av emo. Når tid skal vi ses her igjen?

0: Gitarkameratene Lillebjørn Nilsen, Øystein Sunde, de fisketur i Øsne, Rengdalidjene, Sjånga, Namma.
1: Ja, de leie Sjånga, Savaldat.
0: Novall. Ja, del! Del til det tima. Kolma, det må jeg dempla seg konta på kjell kolma. Ja,
1: da. Da jeg njelje, just Sjåma Belde.
0: Ja, jo. Må jeg dempla seg konta på kjell njelje, just Sjåma Belde. Da en god rett, NRK Sami Radio. Ja, dans alt den amale.
1: Gæsesata.
0: Studios, Kolbjørn Nordvang.
1: Ja, Alfhild Beate, Wolab.
0: Jo, ja, det er mange mors ting mot den sattes. Det er vel ting mot gæsjen, det er meg veldig vakke å løpe. Ja, det er ikke det er hovedfarka satt til åket. Det er mye minutter, det er løy minutter gæsjen. Det er meg ringe når Anne-Marie Guttorm graven i.
1: Jo, og sånn er jeg, Marko min, hos... Det og gilvå dåla min, ja. Ja. Men det kan være her sa stallet just at han blir.
0: Ja, just... Mån gætjelesten gjør oss oss. Makker gætjel deg som gjør
1: det. Just resten må nøyde mye litt.
0: Hei, vet du, det er Anja, Anne Mæne Guttomgraven, Soskola Saides, Soli, Løy, Minok, Gertjen, Modus, Altiske, Musika, her gjør det, Saat,
1: Dawes. Ja, og det sa leie, Bæl, Njellis, Bæl, Vidas.
0: No fall, gjør det, smi, god til oss ditt. Artisten gikk le, bare kom igjen og støtt, sånn tror jeg har gaffet seg ikke det oppe, og det er Emil Karlsen, gjør det, Jodos, Alo.

politiet dømmer den sittende regjeringen, er det ingen som kan si at de ikke visste. De vet hva de gjør. De snakker om forsoning.